0: Sa vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.
1: In 800 metern der Straße folgen. In 200 metern links abbiegen.